0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadunggan nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Good morning mga igsoon. Dalaygo ng Ginoo ani na usab kita sa sinimana nato nga programa dinhi sa DYRD ang tingog sa kamatuoran. Kami diay sa sakop sa safety ang nagpatigayo nini og salamat sa Ginoo labi na sa tong station DYRD ing naghatag kinamo og panahon o makapaambit sa kamatuoran. O salamat usab sa atong talahuron nga obispo. Mao gayoy nagpasiugda niini nga adun na tayo programa sa DYRD before ang Holy Mass kay Sunday man karon, every Sunday, every week. Salamat kay og daigon ang Ginoo sa atong talahurong obispo si Abit Uy o sa atong karon nga administrator nga si Monsignor Sako. Salamat sa labi na sa atong mga kaigsuunan nga nagsubaybay niining maong programa sa DYRD sa CFD. Og salamat na ako sa pagtimbaya sa apong spiritual director nga si Father Darwin Newbergit Cano og sa atong mga leader sa atong CFD sa Diocese of Tagbilaran, labi na sa atong presidente si Brad Joseph Kenneth Abuyabor, ingon man sa atong external Brad Rulan Misa og ni Ninyo Mer Mejirano. Salamat og daigon ang Ginoo. Og ako sang timbaya sa akong community, WBL community, chapter diha sa Tutulan chapter sa atong tong coordinator si Brad si Sis Cristita Chavez og sa iyang mga kaubanan og sa atong team diha og sa akong mga igsoon sa team Tagbilaran usab sa mga atong kauban sa mga sa core group og sa akong mga kauban usab sa Caris kaya ko man ang gitagaan nila gayon nga mo imo lead nila sa Caris og sa Council of Leyte. Salamat sa iyong pagpili na ako na imo kong busy og ingon man sa akong mga kaubanan sa Exorcism Ministry sa Father Darwin nga ministry sa atong diocese. Dagan salamat o good morning yung tanan. Maigsoon, aniyata, dilita magdugay, gigamay ramang kaitag uras ang atong punto niini. Una sa tanan, atong daigon ang Ginoo, pasalamatan. Uban niya ako sa mga pag-ampo, kita magdungan sa karansamahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Amahan mo langit nun, salamat sa gasa, sa kayo, sa gugma, ingon man sa gasa, sa kinabuhi, sa paghatag ni mo ka na mong higayon, na makatagam tampasak. Grasya o panalangin, labi na sa kalibutan nga imong gipili aron kami mutungan ining kalibasan. Salamat sa pagpili sa matag sa kanamo. Basta Ginoo ipadala ang imong espiritu nga maghari ka unta. Thy kingdom come o God aron makabuhat kami sa imong kabubuton nga matuman unta ang imong kabubuton sa kanunay diya sa na sa among kinaboy. Labi na sa tanang nagsubaybay ning atong programa sa tibuok kalibutan. Nag-scribe na ining maong station sa labi na sa itong programa. Kaninong tanan na mukhang pasapasalamat. Salamat Ginoo sa mga tao nga naminaw. Unta ang imong espiritu maghatag kalamdag. Pangunauna, maghatag ka namo sa wisdom. You are the greatest. Ugad na kanimo ang imong himaya. Ingon man ang kaalam nagigyan kanimo ang wisdom. Ug understanding na aman kanimo. Ipuno-puna kami sa imong espiritu Ginoo. Aron makapadayag kami sa imong kamatuoran. Ug masabtablihan ni usab nimo ang mga naminaw. Now or masabta nila ang tinuod nga kamatuoran. Kinitanan amahan na mugipangayo sa ngalan ni Kristo yung bugtong anak uban sa gahom sa Espiritu Santo o sa mga pangaliya kang Senyor San Jose, mahal nga Birhen Maria o sa namang lisumang santo sa langit. Amen o amen. Sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Good morning o patibaya din sa akong pamilya karon na sa Capitol Valley na minaw sila o nagtanausap sa atong Facebook sa DYRD. O daigon ikaw Ginoo og ato karong pagambitan kining murag controversy kanunay sa mga igsoon nato mga due respect sa ato mga igsoon nga nasa lang reliyon nga mingon gid sila muning kaning ngano man nga ang tawagon man nganong gitawag man si Maria og babay nga inahan man gid siya ni Jesus manang para nila wa gani tahura si Maria sayang anak itawag ra man ganig babay unya kamo magtawag bug mama manang wa ko na'y pagtahod, wa tahura, wa importante ni Jesus si Maria. Manang atong hinahinayon mga igsoon, ato nito bagon. Mga igsoon, dili sumala sa pagsabot sa dili gyud kini mao ang pagsabot. Sumala sa pagsabot sa simbahang Katoliko, ang sa kadaghanan ng mga scholar sa Biblia, wala gayud magpasipala o magpakita o pagkulang sa pagtahod si Jesus kang Maria sa dihang gitawag niya siya o babay. Sa Grego nga pinulungan, tuval or gunay ang word ni maigsoon. Muna yung pagtawag sa babay. Sa unang panahon, gitawag, ang gunay sa Grego, gunay, sa usaka matinahuron nga pagtawag. Sa kultura sa unang siglo, ang gunay dili sama sa atong pag-ingon ng babay. Nga karon babay mo rag, babay rag yun. Sa Cebuano nga, sa gunay, usa kini kadakong pagtahod. Ang pinulungan ni ining gunay ang termino o ang meaning ni ini sa Cebuano mas duol kini sa kahulugan nga madam or ma'am. So dunay mas labaw, mas taas-taas og dignidad, murag inahan sa master o na madam o ma'am. Gigamit kini ni Jesus sa duha ka importanteng higayon. Ato na yung mabasa, nigamit ni nina yung pulong babay. Diha sa panahon sa Kana, may tingnan siya babay. Dili pa panahon karon nga magpagawas akong milagro, di pa maupan magsugod ang akong misyon. Apan diha sa pagtawag niya babay, dili ka to ingon pag wala pagtahod, kundi li madam. Doon na usay kini significant ganong nagitawag siya og babay. Sa kaduhan ni siya sa Ebanghelyo San Juan, gitawag siya og babay. Katong sa kalsal sa Kana, og sa panahon usab sa diha sa atilian sa cross, sa dihang pagtugyan ni Jesus sa iyang inahan ngadto sa iyang tinun-an sa mga sumsunod sa iya matawag na nila inahan, kasi diha sa atong mabasa diha sa Juan 19:26 mingon siya, anak ani ang imong inahan, ug babay anaa ang imong anak. Ug sukad ni anto gidala ni San Juan ngadto sa iyang mga kauban sa mga apostol, gidala si ambalay unya sa mga panagtigom, uban gyud kaayo kayud kanila ang ilang inahan nga gibili ni Jesus, nga nahimo na lang inahan ni Jesus, nga gibili ni Jesus aron mahimo sa inahan sa simbahan. Lisod hunahunaon nga si Jesus maghimog dili mutahod sa iyang inahan sa higayon sa iyang pagtugyan kang San Juan sa wala pa siya mamatay. Murag supak sa kabubuton sa Ginoo nga ang iyang anak dili mutahod. Tanaw na to tudud sa daghan kay mga bersikulo sa Matthew 1 sa padiha, daghan kaayo nga si Jesus kanunay gayong nagmasinugtanong katong diha siya sa templo, katong nawala, katong ipangita sila ni Maria, unya si Jesus mikuyog ngadto sa iyang ginikanan ug nagmatinud-an ug masinugtanon sa iyang inahan sa iyang ginikanan. So naay pagtahod. Gituman ni Jesus ang ikaupat kasugo. Ang sa may ikaupat kasugo, tahura ang imong mga ginikanan, imong amahan o ginahan. Mabasa na diya sa Exodus 20:12, hingpit nga katumanan ni Jesus. Manong hingpit, ipakita niya ba nga? Siya mismo. Pero wala siya makasala, busa dili siya nakalapas ni ini. Wasa makalapas para nini, para sa atong maigso ninyo, wa kunoy tahod, murag lahin ang Kristo nga inyong gituhuan, walay inahan, wala po'y pagtahod. Kay para nila dili man inahan si Maria sa na ni Jesus sa munang dili ilwa kunoy kwinta. Adunay mas lawon nga kahulugan sa daghang mga church father ni ini. Ini mga church father mo ni mga disciples sa mga apostoles, pagkamatay sa mga apostoles, sila ning gitawag church father. Sama ni Saint Augustine, church father, the early Christian, early nga sumusunod sa mga apostoles. Nakita mo gitawag si Saint Augustine. Nakakita nga ang pagtawag ni Jesus kang Maria o gunay, nagpakita usab kini sa iyang papel isip bagong Eva. So bagong Eva, sumala sa unang babay nga si Eva, nalambigit sa pagkapukan sa tao. Si Maria, pinaagi sa iyang pagsugot sa Dios, nalambigit sa plano sa kaluwasan, pinaagi kang Kristo sa bagong Adan. Kita na to ang typology ba. Si Eva gikan sa lawas ni Adan, mo sa gitawag sa Eva, kay gikan sa unod ug bukog ni Adan, gikan sa lawas ni Adan. Karon usab, murag ang typology ba. Ang bagong Eva si Maria, gikan pud niya, si Maria gikan ni Adan, karon pod ang bag-ong Adan nga mao si Jesus gikan pod sa maong babae nga mao ang Eva. Gitawag na to Ave Maria. So nakita na to di ang punto na mga isuon. Doon ay gitawag na sa typology nga ang kaniad to pa sa mga si Eva mo isinugdanan sa pagkapukan sa unang henerasyon mga katauhan sa Dios, o si Maria usab. Mabasa man nato na di sa Genesis 3:15. Sa diyang napukan si ang kaning Genesis 3:15 gitawag ni siya og the new gospel kun sa ato pagi unag Proto-Evangelium sa pinulungan pang Grego. Proto-Evangelium is ba the first gospel. Sa dihang sa first gospel, sa diba na itong mata ako mabasa ta diha, Genesis 3:15, sa dihang nakasala si Maria, si ang Eva, unsa ni tabo, iyang giingnan ang bitin. Sukad karon silutan ka og mag-away ang imong kaliwat og ang kaliwat sa babay. Paako nimo ang iyang tikod og dugmukon usab niya ang imong ulo. So kinsa man ning maong babae nga gitawag ani, kini ang punto nini mga isuon nganong gitawag siya babae, dunay significant ani nga kahulugan ba ang pagtawag og babae nga giplano sa Dios sa Genesis, mao kini ang katumanan karon, mao ning gigamit ni Jesus aron matuman ang babae sa panahon sa Genesis. So nakakuha ba? Busa ang gunay dili timaan sa kakulang sa pagtahod Hinuon, usa kini kakamatuuran sa pagtawag nga adunay lawom nga teolohok hikal nga kahulugan. Gipakita usab ni Jesus nga ang iyang gugma ug pag-atiman kang Maria pinaagi niya sa iyang pagtugyan kaniya sa iyang tinunan nga sinsanuan dito sa cross. Balbang dili siya makatugot nga pasagdan na lang iyang inahan mo nang iyang itugyan nganto og kita pud gitagaan tang sumusunod ni Kristo nga mahimo tang makatawag niya mama. So mo bitong gidala gyud ni Jesus ni Juan, sa mabasa man nato di sa Juan Ebanghelyo San Juan 19:26 ngadto sa 27, usa ka klarong timaan nga sa iyang pagtahod og pagmahal sa iyang inahan. Muna mga igsoon, giklaro gyud mga igsoon nga ang pagtawag dunay usa ka lawom nga kamatuoran. So mao kini ang tan-aw na to mga igsoon. Tanawon na to ha kanang sa tuwan o tumabasa o tung aklaro nga gitugyan niya ni gitugyan ni Hesus kitang katawhan kung klaro na to lang tabang illustrate ng words sa Biblia katumingon siya John anak ania ang imong inahan og babay ania ang imong anak. Kung natong klaruhon dili ba ya anak si Juan sa Ginoo iyang apostoles, pero in the time nga sa nang panahuna iya nang gitawag si Juan og anak, dili ni anak pero nahimong anak si Juan tungod kay Dios man usab si Kristo. Anaa niya ang duha ka kahimtang anaa niya ang pagkatao ug ang pagka-Dios. So gitawag niya anak si Juan. Unya ang babay nganong nalito kining babay aron the fulfillment sa panagna sa Genesis 3:15 nga mao kining katumanan sa giingon nga adunay babay nga mudugmok ang kaliwat mudugmok sa maong ulo sa bitin. Kinsa maning kaliwat sa babae? So klaro kaayo nga maoy mudugmok ni Satanas, mao ang iyang anak nga mao si Jesus nga nahimong gigamit ang iyang unod si Jesus ang bag-ong Adan. Mabasa man nato di sa 1 Korinto nga sa atong basa 1 Korinto 15 kun ingon na si Kristo ay ingon nga banhawon kay ang ingon nga moabot ang kamatayon pinaagi sa usa ka tawo, maabot usab ang pagkabanhaw pinaagi sa usa ka tawo. Kinsa man ang gipasabot nga usa ka tawo mao ni Jesus ang nangmatay sa ang nangamatay ug ang nangamatay ang tanang mga tawo tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan, banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa ni Jesus. Masa ato ba? Kita na ito may igsoon. Si Jesus karong gitawag og the new Adan, bagong Adan. Si Maria usab gitawag og bagong Eva, muna Ave, Adan. Si Kristo ni kaamon niya ang bagong Adan. Kita na ba? Akong balikon. Si Eva gikan sa lawas ni Adan sa bukog. Si Jesus gikan na pod siya sa babae. So makita na ito. Ora ba gipahiuli pagbalik sa Dios ang pagkapukan og nag ginahitabo karon ang bag-ong babae nga gikan ang ipinili sa Dios og ang iyang manluluwas mahimong anak niya. Matong mga anak, ang anak ang imong kaliwatan, mupukan, mudugmok, mao kini si Jesus, mudugmok dihang sayang kamatayon ug pagkabanhaw diha pagkamatayon diha dito sa cross ug diha sayang pagkabanhaw mong napukan usab si Satanas. Manang kita nganong nahimutang mga anak sa Dios, mo nang anong through by virtue by baptism gitawag matag mga anak sa Dios. So kin nganong ingon tag amahan tungod kay nahimutang anak sa Dios. We are followers of Christ tungod kay daro kayo sa cross pa lang, mingon si anak. Nganong nahimong anak? Tungod kay the followers of Christ. Nakadawat siya sa misyon ni Kristo. Mapod na to. Nganong mutawag tang Mama Mary? Tungod kay true baptism, nahimo kitang mga sumusunod ni Kristo. Ang iyang inahan, nahimo sa matong inahan, diha sa Ebanghelyo sa Juan 19:26-27. Klaro kayo nga kita na, mga isoon. O klaro po nga mapukan nato ang dautan kung kita magsunod sa kabubuton sa Ginoo mo nang naa sa among sa exorcism center na nato nang ipa-practice og care aron naa sa state of grace o sa tong care na kasunod na idea sa kung maminaw mo dito sa atong mga catechism dito sa Lila Bohol nato masabasayra nato mo nang ipa-practice og care ngan mo sa ning care care it means confession tapos A, adoration tapos R, Rosary, E, Eucharist, S, gitawag ni siya og sacramentals. Muna ang makapaduol na to sa Ginoo. Kanoon mahimutang state na ta sa state of grace din nata diha sa pagpakasala. Mga maigsoon, mubo ramang kaitag panahon, muna ang plano sa Dios. Kung mabasa usab nato ang mga tawgon ginatog inaha si Jesus, si Maria inahan gayud ni Jesus daghan kay mga teksto sa Biblia, Matthew 8, Matthew 1:18, Matthew 2:11, Lucas 2:34, Juan 2:1 katong nagbuhat og milagro, nyamingo siya babae, nya katong si sa Juan Lucas Lucas 2:51 nga si Jesus nagmasinugdanon ngadto sa iyang maginikanan aron matuman ang dili may supak diya sa Exodus 20:12 mula sa cross ipinagkatiwala niya si Maria na minahal na alagad amon sa Tagalog sa Juan 19:27 muna magsuon ang pagtawag di ay og babae dili wala magpasabot nga usa ka wala pagtahon ang pagtawag niya og babae mao aron matuman ang plano sa Dios aron mafulfill ang plano sa Dios sa Genesis the new gitawag og the first gospel Proto-Evangelium, aron mo matuman tong kabubuton samahan. Na samtang mapukan, nasirado ang gingharian sa langit, na blihan kini, gigamit gyapon ang ikaduhang babae, nga mao si Maria, o ang gikan sa babae, nga nahimong anak, nga mao si Jesus. Mao'y nakapaabli pagbalik, nahimo kitang mga anak sa Dios, tungod ni ining duha ka elemento si Maria ug si Jesus. So doon na ikapuslanan. So alang natong mga Kristohanon, mga igsoon, kinsa man si Maria? Kung tinuod tang mga Kristohanon in the early church, ang sumusunod, makita nato niya sa buhat sa mga apostoles, buhat 1:14. Sa diyang magtapok sila kanunay, naagayod uban nila si Maria. Wala gyud nila ibuwag panahon sa Pentecost, sa panahon diha sa ilang mga kaunsil, naagid uban si Maria. Ngano man giuban man nila? Tungod kay mituman sila sa sugo ni Kristo nga anak, ania ang imong inahan. Munang para nato mga igsoon, challenge ni, kung tinuod kang Kristiyanos, mupaila kang ikaw Kristiyanos, then sunda ang kabubuton sa Dios. Sunda ang sugo ni Jesus, anak, anaa ang imong inahan. Sundo na to ang mga apostoles. Ang mga apostoles, the early church, ilagay yung gitawon si Maria. Gideclare ganilag, inahan sa Dios doon yung mga dugma ni Ana. Nga naman, tungod kay ang simbahan, lawas man ni Kristo. Pag ang simbahan, maminaw man, the church is the pillar, foundation of the truth. na nasa 1 Timothy chapter 1:15. Makita ito nga ba? Nga ang Dios at 3:15. Nga ang Dios maugayod mo'y nagsugo na ito. Muna, kanatang mo declare nga Kristiyanos ka, apan wala ka mo ila ni Maria nga imong mama, murdako ka ayong balikwaot sa imong panghuna-huna. Ngano man, si Maria gitugyan ni Jesus, kapag pangutanon minimo, ngano man mga Katoliko nagtawag magmama, tungod kay gisugo man kami ni Jesus. Tungod kay kami, gitawag o Kristiyano, sumusunod ni Kristo, the early followers of Jesus Christ, ilang gipuyan, ilang gitahod, ang inahan o gihimo gid nilang isip inahan. Kaya nga naman, aron ma-fulfill ang gingon, ang kaliwat sa babay o ang kaliwat sa bitin, managaway. So duhara di ay kakaliwatan. Munang maguna-una takaron kung asa tanga kaliwatan. Duhara man ang gimensyon sa Biblia, kakaliwatan nga mudugmok sa bitin, ang bitin o ang babay. So karon maguna-una tamayigson, kinsa ka mang kaliwat karon? Kaliwat ka ba sa babae nga waylaing babae nga bagong Eva nga mau ang fulfillment sa Genesis 3:15, the first evangelium, first gospel, the proto-evangelium nga waylaing gipanagna ni anang among babae. Dili na si Eva, para nila si Eva kuno ang babae. No, nga naman sa Eva na po ka na. Dunay mutunga nga babay, munang duna po'y mutunga nga laing anak, malaing adan nga mao si Jesus, moopod ang babay nga gitug nga gipanagna sa Genesis pa lang nga namulong ang Ginoo, moopod ning babayhana nga inyong gidaot karon. Munang mga igsoon, ang nakig-away sa babay, kamunay mo decide, sakop ba mo sa pamilya sa bitin o ang nagtawag kaniyag mama, mao kadto ang sakop sa giingon sa Genesis nga ang kaliwat sa bitin ug ang kaliwat sa babay. Manamigson magunaw nata, kung tinuod kang Kristiyanos, sunda ang pulong ni Jesus. Anaa ang imong inaan. Tanaw, kung basahon na nato, so kadni anto gidala ni Juan si Maria ngadto sa iyang balay. Giisip usa kay inaan, dili lang sa iyang balay, kay kung ato ng klaruhon mga igsoon sa ebanghelyo ni Ana, diyan, pinanggang disciple, kita mga pinanggang man ta, si Juan ra po'y nagpabilin sa tanang mga apostoles sa panahon sa paglutos, si Juan ra giyod mo'y ninguban usab dito sa tiilan sa cross. Umakita na to ang pagkainahan ni Maria, wa giyod niya biyay si Jesus sa panahon diha sa iyang pagsakripisyo, paglansa, pagpasan sa cross. Makita na to nga si Maria uban kanunay, iyang ipakita ang iyang inahanon nga nag-atiman ni Jesus sa pagkabata sa siyam kabulan hangtod didto sa cross og sa iyang pagkabanaw. So nakita na ito. Wa gid mo biya. Munang nakita siguro sa Ginoo nga kinirang bayhana mao'y dili mo bulag, dili mo biya. Dangi mga post na nagan, pero ang iyang inahan munang para siguro ako lang ng kaugaling Juan nga, para siguro para dili magkatibuaag ning akong simbahan, ang akong gitukod, butangan ni nakog inahan. Bita ba yung son? Sa ato lang pamilya, kunway inahan, lahi na no? Munang ingana pod ang pamilya sa Ginoo, ang iyang simbahan, iyang gitugyanan og babay, aron kini adunay ilang kadangpan sa panahon. Di ba? Tanaw na to, partikal lang nga pagpangutana, tanawa ang pamilya kung dunay inan. Asa mandali, muduol ang bata, di ibang adto sa mama. Close kaayo ang mama sa mga anak. Ano man, tungod kay ang bata, gikan sa iyang unod, gikan sa iyang tiyan, sa iyang kabulan, o dugo, o unod, gikan kay kaniya. Muna mo po na sa ato, mga igsoon. So muna, mga igsoon nga, kung ikaw tinood nga Kristiyanos, challenge ni, kung tinood kang Kristiyanos, dawata, sunda, ug tumana ang sugo ni Jesus. Anak, anaa, ang imong inahan. Tawgo na to siya. Di kay inyong bugal-bugalan, babay, burik, asaluloy kayo ba? Abi nung mga igsoon, para na mo, mga na mo nga sobra na kaayo among pagtahod ni Maria. Mga igsoon, wala may kakumingking sa pagpasidungog sa Dios kang Maria. Si Maka, sa Lucas 1:38 siya nga, puno ka sa grasya, gikahimutan ka sa Dios. Sila ka, kisa pantawahan na puno sa grasya. Wailain si Maria. So kita minguntag magimay kita ang mga Kristiyano, wa tas kumingking ang unang nagpasinog kang Maria ang Dios mismo. So dili sayo kining atong gibuhat, kulang pa ni sa pagpasidungog, pagmahal sa Dios sa babay nga bag-ong Eva nga mao si Maria. Munang hantod karon mabitan daghan kitang tanaw nato kung sa atong isert daghan kay mga apparition ni Maria. Ngano man hantod karon si Maria iyang gipiya gihapong gipakita ang iyang pagmatuto sa iyang katawhan, ang katawhan sa Dios. Wa gyud laing papel ni Mama Mary. Mama ra gyud siya. Dili siya ang atong dili siya mao ang atong kaluwasan. Nakatabang siya. Ngano man aron mahaduol kita. Munang bihan kana mag-ampo kag rosaryo. Ako, devoted mangi ko sa rosaryo. Muna ingani ko, tungod sa akong pagpaduol kang Maria, diha po ninsamot ang akong paghigugma ngadto sa Dios tungod sa panabang sa mga Birhen Maria. Muna may son, muna ang higigong ni St. Dominic, katong nagpakita si Maria sa daghang sa tanang mga aparisyon sa Portugal, daghang makikita mga aparisyon sa Mexico, daghang tinuod man na siya, witness man tanaw nimo sa Google, how many people sa panahon dito sa Portugal, sa Fatima, daghang kay thousand of people na nga nakakita gayon, nakasinati sa inahanon nga pag-amuman ni Maria sa iyang katawhan. Na pag motherly lamang yun ang iyang papel, wa man siya mulabaw sa Dios, para ninyo nilabaw na daw si Maria ang pagilan. No. Mas labaw ang Dios nga nagtahod o nahigugma kang Maria. Kita, gamay ra. Kung atong i-compare sa pagtahod, pag-ila sa Dios, pag-daig, pagpasidungog kang Maria, mas gamay ra ta. Manaman tayo, hinaot pa ang mga igsoon. Challenge sa mga laigiliyon. Mga igsoon ako, mga laigiliyon. Tumtunod kang Kristiyanos, tumana ang sugo ni Kristo. Anak, ana ang imong inahan. O gusukad ni ana, daduni mo sa tanang panahon si Maria. Patabang isip inahan. Aron malamdagan, maduult kita ngadto kang Hesus. Mabasa ato nga itabo sa kasal sa Kana, sa dihang niduol ang mga sulugong kay nahutdan sila bino, didto mingon di si Maria sa iyang puno. Buhatan ninyo ang tanang gisugo sa akong anak. Ug si Maria mao'y nangalyupo kang Hesus nga ang milagro nga dili unta mahitabo natuman tungod sa iyang inahanon nga pagmahal ngadto sa iyang anak. O ngadto sa katawhan sa Dios. Hinaot pa unta mga igsoon nga duna tay nasabta nining lawom nga pagpasabot o espirituhanon nga relasyon nato sa Ginoo. Hinaot pa unta sa ngalan sa Mahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. God bless us all. Good morning.
1: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadunggan nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Magam po kita. O Diyos sa mga mahan, ugtig panalipod. Kung wala ikaw, walay maligon, walay santos. Tultuli kami nga nasa kinabuhing tunhay. Pinagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit. Sa mga maayong butang ining kalibutan. Kiniya mong gipangayo. Pinagi sa mdong Hesukristo, imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo. Dios, hangtod sa kahangturan.

0: kinutlogikan sa unang basahon sa mga hari. Usa ka gabihi ni ana, samtang dito si Solomon sa gabaon, mipakita kaniya ang Ginoo pinaagi sa usa ka damgo ug mingon kaniya, "Pangayo kanako bisag unsa?" Ug si Solomon mingon, "O Ginoo nga akong Dios, gihimo mong hari ang imong alagad ili sa akong amahan nga si David. Bisan tuod batan-on pa ako kaayo ug wala hingpang kaagan sa pagpangulo. Ug ang imong alagad ania sa taliwala sa katawhan nga imong gipili. Usa ka dako nga katawhan nga dili maihap tungod sa kadaghan. Busa hatagi ang imong alagad o kaalam aron mahibalo siya pagdumala sa imong katawhan. Uban ang katarong kay kinsa may makamando nining daghang mga katawhan. Mahimuot ang Ginoo nga kini ang gipangayo ni Solomon. Uginan siya sa Dios. Tungod kay kini man ang imong gipangayo, wala ka mangayo og taas nga kinabuhi o bahandi o sa kinabuhi sa imong mga kaaway. Matagan ko ikaw sa imong gipangayo. Matagan ko ikaw kaalam nga wala pa maangkon ni bisan kinsa kaniadto ni sa umaabot nga panahon." Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos.

0: Kinutlogikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Diyos alang sa kayuhan ni atong nahigugma kaniya o sa iyang mga tinawag sumala sa iyang tuyo. Katong gipili ng daan sa Diyos, gilain niya aron mahisama sa iyang anak. Aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busa gitawag sa Diyos katong iya nang gilain, wala lamang niya tawga sila, kundili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos. Palihog manindog.

0: Ang Ginoo maanaa kaninyo,
1: manaw sa kanimo.
0: Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo.
1: Himayawan ikaw, o Ginoo.
0: Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ang giharian sa langit, sama sa usa ka bahandi, nga gilubong didto sa usa ka uma. Ug nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo, apan iyang gilubong pag-usab. Kilabihan niyang lipaya, ug tungod niini, nilakaw siya, ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan, ug unya mibalik siya, ug iyang gipalit ang uma. Ang giharian sa langit, sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mga mutya. Sa dihang nakakaplag siya usa ka mutya nga may talagsaong kanindot, milakaw siya ug ibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit ang mutya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw o Kristo.
0: Mga igsoon ko na ni Kristo, maadyong buntag ka na itong tanan. Kung sama sa unang pagbasa nato, ang Ginoo, muingon po nato ba, sama sa giingon niya ni Solomon, pangayo o bisag unsay gusto nimo karong panahon na, anything you want, ask me o gihatag nako. Unsa ka po lang atong pangayoon? Sigurado ko nga nagkadaiya ta og kasing-kasing og nagkadaiya tag unsay gibalyo nato sa kinabuhi. Muna nga bisan pa og daghan ta dire, dili automatic nga kwarta nga tong pangayoon. Posible nga kadtong nakatilaw na sa kinabuhi, mga edad-edara na, posible nga ang ilang pangayoon, Father, ang pangayoon na mo sa Ginoo, good health, mayong panglawas, or kanang long life, taas pa ang kinabuhi, Father, kay gusto pa ko makakita sa akong mga apo. Posible po nga kadtong daghagutang, mangayoog kwarta sa Ginoo, mangayog bahandi, katigayunan. Panagsa, mangayog manggalita nga makadaog tag suwerte, sugal, or makapaldot sa scatter. Posible po nga ang uban, kung wala pa'y asawa, abot ng 30, 40, maingon siguro nga, Lord, tabangi ko, hatagi ko kanang laki o babae nga moangay nako niya, minyuan ko. Or posible po nga, katong daghan na pagkwarta o niya gubot ang pamilya, mangandoy nga, maokay yung tabi sa kong asawa, maokay yung tabi sa kong mga anak, maokay yung tako sa kong bana. Nagkadaiya ang atong mga panginahanglan, depende sa kung unsay gibalyo nato. Apan, nindot na to pamalandungan ng unang pagbasa, tungod kay ang atong Ginoo nagmalipayon nga galantaw ni Solomon tungod sa iyang gipangayo. Unsa man ang iyang gipangayo? One word, kaalam. Kaalam is a big word, bugat niya pulong. Ang pangutana, unsa may buot ni pasabot ni ini sa panahon nga miingon si Solomon nga mangayo siya og kaalam. Kung atong balikan sa original text o sa Hebreo nga pinulungan nga gigamit ni ini, ang gigamit nga pulong sa pulong nga kaalam is Lev Shomeya. Lev, L-E-V, as in vine. Shomeya, S-H-O-M-E-A. Lev Shomeya. Ang lev nagkahulugan, heart o kasing-kasing. Ang Shomeya nagkahulugan, maminaw, mamati, or musunod sa kabubuton sa Ginoo. In other words, ang kaalam nga gipangayo ni Solomon kanang gitawag na tog listening heart, kasing-kasing nga kamao nga maminaw sa kabubuton sa Dios. Kasing-kasing nga kamao mo distinguish unsay maayog unsay dautan. Kasing-kasing nga kamao mo distinguish unsa ang ikalipay sa Ginoo. Nanong nagmalipayon ang Ginoo nga kini ang iyang gipangayo tungod kay para sa Ginoo, kung dunay usa ka butang nga angay nato mabatunan sa kinabuhi, dili ang bahandi, dili lang ang good health, dili lang ang atong magipanghunahuna nga makatabang nato. Kung dunay pinaka-importanteng butang at tinuod nga makatabang nato, aron tinuod ta nga magmalinawon ug magmalipayon, kanang makasunod ta sa kabubuton sa Ginoo. Ug makasunod lang kita sa kabubuton sa Ginoo,

0: importante ng relasyon na pili ang relasyon sa Ginoo kaysa hawiranin mo ng imong garbo. Nakapasaylo na ba ka? Kay kung valuable ninimo, piliunin mo nga mupasaylo kaysa hawiranin mo ng imong garbo o guman padira nga imong gihunahuna nga mas mahinungdano nimo. Kung valuable nimo ang imong pamilya, treasure para nimo katigayunan ang imong pamilya, manong di man mo buwagan ang imong kabit karon, manong di man mo buwag undangan ang imong katsat-tsat karon, isag mo yung kadinay mo kabit, iring-iring rin mo, ano di man mo uyaan? Nganong hangtod karon, mupabilin pa mga pirma o sign sa mga dokumento nga dili angay pirmahan kay nangurakot ka sa gobyerno. Kagets mo sa punto? Kaya bang valuable man eh, katigayunan man eh. Pero nganong dili man ito mabuhian ng mga butang nga angay na ito buhian, angay na ito ibaligya para maangko na ito ang timos nga pagpakigrelasyon sa Ginoo. Ang Ginoo naman pirmi ba? Kining mao katigayunan naman pirmi. Pero ang desisyon na ito nga mupili nining mga butanga, naragyod na ito kay doon naman tayo kagawasan. Mga igsoon ko na ni Kristo, mahitabo lang ng tinuod nga kalinaw o kalipay kung makahibaw taon sa ikabubuton sa Ginoo. Mao na nga instead nga mangayot na nga Lord, hatagi ko ana, ask for a listening heart, kasing-kasing nga kamao maminaw. Wala ni nako giapil sa kung wali ganina, pero iapil ni nako karon. Kung dunay pinaka-importanting butang nga makamaot nga maminaw sa kabubuton sa Ginoo, of course, gito, mag-ampo ta, mahatagtag panahon sa kahilom. Pero gawas pa ni ana, practice listening sa mga tao nga nagpalibot nimo. Kay kung dili gali ka kamao maminaw sa mga tao nga naara sa imong atubangan, imong bana, imong asawa, imong silingan, imong anak, unsaon man pag-expect ni Brother Johnson nga kamaupog ka maminaw sa Ginoo nga dili makita. Pag-practice o pagpaminaw sa mga tao nga naa sa imong palibot, inaot pa unta.
1: Palihog manindo.
0: Atong ipadayag ang atong pagtuo, nagatuo kami sa Sanga Diyos Samahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, sa tanang mga makita o dili makita, nagatuo kami sa Sanga Ginoo, sa Jesucristong bugtong anak sa Diyos, dianak samahan sa wala pa'y katuigan, Diyos ikan sa Diyos, kahayag ikan sa kahayag, matuod nga Diyos ikan sa Diyos, kamatuod, dianak ni binuhat, o sa kilaiya samahan, pinagi kanya ng himo ang tanan, tungod ka na itong mataw, galang sa itong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, ngayon mo siyang may lawas, gikan meron nga ulay na himong tao. Tungod ka na itong gilansang siya sa krus, sa sugo ni Pontio Pilato, nagantos siya na matay og lubong, sa ikatulong adlaw na banaw siya matuman ng kasulatan, nilisa ka siya sa langit, o nagalingkod sa Dios samahan, mubalik siyang mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga mingatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa manog sa anak, dungan sa manog sa anak, gisimba siya og himaya, ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko ug Apostol kong simbahan. Nagaila kami sa sakabunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala, nagapaabot kami sa paggabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa mabot na kalibutan. Amen. Amen. Kitang mga anak sa Diyos, ug diha sa mapabsanong pag-ampo, moadto kita kaniya isip mga sulugoon sa gingharian nga naninuhang makatuman sa mga katungdanan. Sa matag pag-ampo, minun kita, Ginoo, patalinghugi kami.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
2: Alang sa mga nangulo sa simbahan, sa tibuok kalibutan, muli ho kanunay alang sa kayuhan, sa mga kalag, ilabi na sa mga kabus, timawa ug labing nanginahanglan. Mag-ampo kita.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
2: Alang sa tanang mga katawhan, nga buksan nila ang ilang mga mata, ug kasing-kasing, tumayong balita ni Jesu Kristo nga sila mopatiglawom sa ilang pagtuo ug ilang yung sa ilang sinabuhi. Magampo kita.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
2: Alang sa atong lawig sa pagtuo isip usa ka simbahan, nga kita magkahiusa samtang kita mampuong nagpaabot sa atong bag-ong obispo. Magampo kita.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
2: Alang sa tanang kanasuran, nga sa ilang pagbuhat sa pagbuhat alang sa kaugmaran o kayuhan alang sa tanan, dili nila wad-on ang unsay labing mahinungdanon. Magampo kita.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
2: Ang mga nangamatay, magkatagamtam na sa ani sa kinabuhing dayon. Magampo kita.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
0: Ginoo, nagpasalamat kami nga diha kanimo among nakaplagan ang labing bililhon sa among pagkinabuhi. Amumaha kami sa imong gugma, karunog hangtod sa kahangturan.
1: Amen.

0: ihok man nindo.
1: Mga igsoon, pagampo ka mo, ay nakong sakripisyo, dawaton ta sa Diyos samahan, nga makagagahom sa tanan.
0: Dawaton unta sa Ginoon sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig, paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibok niyang santos nga simbahan.
1: O Ginoo, dawaton kining mga halad, nga among gipiling gikan sa imong daghang mga gasa, kining Eukaristiya magsantos unta ka namo, ug magdala ka namo nga nasa kalipay nga tunhay, kiniya mong gipangayo.

Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy, gihigugma mo gayud ang kalibutan. Sa ingon, ngay mong gipadala nga among manunubos ang imong anak, imo siyang gipadala nga tao, sama ka na mo, Hinuon hawa sa sala, aron imong higugmaon dinhi ka na mo, katong imong gihigugma diha kang Kristo, giusika na mo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol, apan nahiuli kini ka na mo, pinaagi sa pagsugot sa imong anak, ugbusa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.

Santos ngin ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos ng mga gasa, aron mahimok niya lang kanamo, nga lawas sa dugo ni Hesukristo nga mag-Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingong kasyaupan, may pasalamat ka nimo, may pikas at mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan o gmingon. Dawata, kinyo nga tananugan, kay kinimong akong lawas ngay tugyan, alang kaninyo.

aron paghandom sa matayeg pagabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kay mamahan, nining pan sa kinabuhi ug kal sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay mo kami ginisip nga ngayon nga matubag malagad kanimo yung mga kami nga mga lawak sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkahingo sa Diyos sa Espiritu Santo, kinumdumi Ginoo ang imismahan sa kabukalibutan, yung mga mahimpit kami sa gugma, o banileyo among Papa sa tanang kaobispuhan ug sa tanang kaparian. Kinumdumi sa mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanaw sila ug ang tanang nangamatay sa mong kaluoy. Ladas lang tanan, sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluwi kaming tanan. Himuha kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay o ni Maria ang nahanyo ulay sa Diyos. Hindi sa nusay nga iyang bana, ban sa mga apostoles, ug sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, lata sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw ang himayaon, pinagi na su Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayo usa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.

0: Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tayo naawang among mga sala, ayaw tayo naawang among mga sala, kundili ang pagbalik sa imong simbahan, ug sibo sa imong, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhiyog hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay.

0: mga igsuon. Kinimaw sa Jesucristo, ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.

0: palihog manindog.
1: Magampo kita, o ginudawat ang sakramento nga nagsaulog sa andumanan sa pagpasakit sa pagpakamatay sa imong anak. Kininga sa siyang gugma, magdugang pagpulo sa among kaluwasan. Kiniya mong gipangayo,

Tungo gusto si dato sigala sa lobo. Igsuni si katuna sa pag-abot sa mga langya. Apansi agad o

0: Dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulanon.
4: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
5: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
6: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number one.

0: Gikan sa Panultihon, chapter 22, verse 5. Kung gimahal mo ang imong kinabuhi, pagpalayo sa mga litag na maoy mo bitik sa mga dautan. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos.
2: Ayaw mo yan, luya ba?
3: Pagkabibo ka, kita ka ng kinabibuhan ah!
2: I'm Nick.
0: And I'm Ate Lee.

0: ni makaila ko kinsa kini mga tawhana.
1: Unsa? Ako ni pasigapot na dahong sa kadal. Dili mahimo ilang mailog ang yutan sa buhol. Ako kini, kung gato ang pakamandan, ang buhilong dili.
2: Vamos! Ulis na di buhol!
1: Si, senyor! Si, senyor!
2: Sulina ninyo

sa paghimo. Sa hinabing butang sa Bohol, kini ang among tradisyon ug sa tibuok kalibutan. Ipasigarbo!

kitang tanan gasa sa usag-usa. Ug alang karong adlaw sa atong kapistahan, akong gihangyo ang tanan, mga kahigalaan, mga bisita.

Seafood Capital Sabuhol, pinaagi sa Municipal Ordinance Number 2024-92 nga maski palikon pa sa Ordinance Number 2025-108 tungod sa abundang grasya nga gihatag sa Danahon Bank, usa ka pambihirang double barrier reef o kambal nga bahura nga usa lamang sa unom nga naglungtad sa tibuok kalibutan. Ining maong natural nga istruktura nagsilbing malinawog sa lipod sa kadagatan ug naghatag usab kini o protektadong puyanan sa nagkalainlaing abot sa kadagatan. Ini nga talagsaong yamang dagat dili lang nagbutang sa kalibon sa mapa sa kalibutan kundili mauusab ang nabuhi sa kultura, turismo ug aruhay nga panginabuhian sa mga lokal nga mga

0: bata, kalingaw ba ninyo? Pero ako lang mo mahinomdoman nga dili angay kabuangan ang pagtagbo sa atong suba o dagat.
1: Ha? Paano nga, tay?
0: Kung atong balikon ang hinugdanan, puno kini og mabungahon nga mga istorya.

makasay sa yanong adlaw kanatong tanan. Dako kayo ang among pagpasalamat ng ang lungsod sa Katigbian na himong kabahin sa pagsaulog sa Sandugo Festival. Usa sa labing mahinungdanong kasaulugan diri sa Bohol. Kini usa kay gayon sa paghinumdom sa atong kaagi, pagpasidungog sa atong kultura o pagpalikon sa atong kadugo o kapilin. Among lungsod sa Katigbian, bago lang gisaulog ang commemoration of the establishment of the Bohol Area Command behind the clouds. Usa ka makasaysayanong dapit diin ang mga maisog nga Boholano nagtigom, nagkahiusa o nakigbisog alang sa kagawasan sa atong

0: yuta sila ang atong mga kaliwat nga naningkamot o nagkahiusa para sa atong kagawasan. Ato silang handumon o pasalamatan. Ang kasaysayan, dili lamang angay basahon, kundi paminawon, batunan o ipasa sa ubaabon. Atong ipasigarbo ang kaisog o panaghiusa sa atong mga katigwangan, kini usa ka pahinumdom nga ang kalinaw o kagawasan nga atong natagamtam gitukod pidaagi sa singot, sakripisyo o dugo sa mga katigwangan. Ug karon sa atong pag-apil sa Sandugo Festival, mas napaligon pa ang maong mensahe. Ang sandugo dili lamang usa ka panghitabo sa kasaysayan, kini usa ka simbolo sa pagsalig, panaghiusa, pagtinahuray o pagpakigdaib. Sa ngalan, sa katawhan, sa katigbian, kami mapasalamaton nga nahimong kabahin nining dakong kasaulugan.
1: Uswag ka

0: samtang nadakwan usab kagapon ang usa ka lalaki sa Baybas sa barangay Dilapas, lungsod sa Cortes. Mao kato mga higalang ato mga uluhan na mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusab. Maing buntag na.
1: DYRD Nag-una sa mga balita.
2: DYRD Weather Report.
3: Maayong buntag, ani akining pinakaulahing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Padayon gyapon nato nga gimonitor og gibantayan kini mao nga bagyo nga si Kanhi Quiapo nga naa na sa gawas sa par or gawas outside of Philippine area of responsibility. Sa pagkakaron, sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlawa, ang location sa moong tropical depression nga kanhi si Quiapo, yung ba na kini basis na ng available nga mga data na kini may muntang sa 1,015 km west northwest of extreme northern Luzon o na kini sa coordinate nga 25.4 degrees north, 113.3 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga doon na gikusgo ng kabat nga doon na sa 55 km matagtak na doon sa sentro o gado na kini gastinis o paghuros sa hangin nga mukabat nga doon na sa 90 km matagtak na. O kini nagayrog sa direksyon aminehang kasagpan north-northwestward nga doon na gikusgo sa pagirog 20 km matagtak na. Samtang kini mo ang bagyo, padayon na ng palayo diri sa ato sa nasod o tuwa na kini dito napita sa may southern mainland China. O kini mo ang bagyo, wala na kini epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ang nagpabilin nga mga sistema nga nagpasulabi karong mga panahona, kining gitawag natong southwest monsoon habagat, kining maong sistema mao ay nakaapekto ditong dapita sa may Luzon. Ang ato ang forecast karong adlawa, ang Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Colonera and Mastib Region, Mimaropa, Sambales, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna ug Batangas, kining mga lugar makasinating managumon nga kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan mga pagpanulupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bayan sa Luzon, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan o gidumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa nasod o ingon manusab dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o dagbihan sa Tagmilaran, karong adlaw makasinati kitag mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan ug gidumanan sa panagsang mga daklit nga mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa bagtang kasagpan ug paingon nga ngadto sa Bakatan nga may mapasalabi sa western section sa Luzon ug samtang kadagatan usab nining mga lugraha kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin, mahinay og ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan og paingon ngadto sa Batang Silangan nga may mopuslabi usab sa ubang bahin sa Luzon. Samtang laing nga direksyon sa hangin nga mahinay og ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habagatan og paingon ngadto sa habagatang kasagpan nga may mopuslabi sa tibuok Kabisayan og lakip na usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol og ingon man usab dintong napita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan nining mga lugraha malinaon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:32 sa kabuntagon ug mosalop sa kini sa may alas 6 city sa kaponon. Dinhi na lang kutob kini nagagikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Borough Dance Station. Yunado Samar, mayong buntag.
2: DYRD Weather Report.
4: Alas 5:40 sa DYRD. High blood, tridor nga sakit. Daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal ang Aldrich Body Argo Capsule. Motabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
5: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob

0: dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Asa ni YRD ang friend mo forever, alas 6:04.
1: Takna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan. Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Patrol Balita, makita usab sa Channel 5 sa BCCTV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 PYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Ika na may buntag katilingbang Bulaanon, Kabisayan ug Mindanao, nining adlaw karon nga Lunes, Pitsa 27 nining buwan sa Hulyo tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini sa atoy COSAP sa DYRD Patrol Balita. Abagato sa labing labas og nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaanan ng istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 og sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Uban sa atong mga kaubanan sa gawas, kini si atoy kosa pang magatud sa mga uluhan og tudling sa itong mga balita karong adlawa.
3: Pagsubang sa adlaw, nang kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
4: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang alagad atoy kosa. Atoy kosa.
0: Sa mga uluhan sa atong mga balita, atong unahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Nakadawat ang lungsod sa Katigbian sa 1 milyon ka pesos nga gante. Human midaog sa Sandugo Festival Street Dancing kagabi nga gisalmutan sa siyam ka mga contingents. Gideklarar nga walay kamatuuran ang hulga sa pag-atake diha sa Mansa sa National High School og ingon man sa Tagbilaran City College. Ginimatod pa ni Police Chief Joey Bicoy

0: Oras sa alas 6:41, maminaw tag labing lahing katikaran gikan sa City Hall pinagini kay Casinilio Bayukot kay Go.
1: Nasulbad na sa Tagbilaran City Police Station ang gikataho nga online threat nga mikaylap sa social media human mapamatud-an nga kini usa lamang ka copycat online hoax ug walay tinuod nga hulga sa mga eskwelahan sa Dakbayan sa Tagbilaran. Bisan adlawng Domingo nagpatawag og emergency meeting si Mayor Jane Yap uban sa Tagbilaran City Police Station, City Social Welfare and Development Office, Department of Education ug uban pang partner agencies para masiguro nga andam ug luwas ang pagbalik sa klase sa mga estudyante karong adlawa. Sa imbestigasyon sa kapulisan, nasuta nga parehas ra ang mensahe nga gipakatap sa nagkalain-laing syudad ug munisipyo sa nasod

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7.12.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itanyaya sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
0: Higala, maging buntag kininausapang hanay sa labing labas nagbagang balita sa ito ang DYRD. Breakfast News. Ito ganyan sa maying tinguha sa Island City Mall. Hindi kayo gandam sa mga gisaligan tinghipos sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Mga bulanon nga nag-atang sa ikalimang State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. karong adlaw, ipaabot nga hisgutan og balik ang kampanya patok sa korupsyon.
2: Sa lungsod sa Katigbian, nakadawat sa 1 million pesos nga premyo human midaog sa Sandugo Festival Street Dancing kagabi diin gisalmutan sa siyam ka mga contingents.
0: Gideklara nga way tinuod nga hulga sa pag-atake diha sa Mansasa National High School ingon man ngani sa Dakbayan kuno sa Tagbilaran City College. Kini matod pa ni Police Chief Joey Bicoy.
2: Way namatay og luwas ra ang 30 ka mga pasahero sa Remont Transbus nga nahug sa pangpang sa man-made forest dito sa lungsod sa Bilar kagahapon. May kagar nga manobela ang hinungdan matod pa sa diskresya.
0: Pagsabot-sabot o kining gitawag og rigging sa mga bidding diha sa Department of Public Works and Highways gi-expose sa mga lokal nga mga kontraktor nga sa itong lalawigan.
2: Waikita ang usa ka bulanong tripulante sa cargo vessel samtang lain nga seaman ang report sa DYRD News nga nagpaalim pa siya sa iyang sakit sa o humanaygo sa missile attack ang barko.
0: Gideklara ni Mayor Jane nga angayan lang mahimo nga pickleball tournament hub sa Pilipinas samtang gitapos usab ang All Bulano Pickleball Tournament diha sa Pickleball Land Arena.
2: Sa atong police report, upat ka drug pusher ang nasikop sa managlahing bypass operation dito sa lungsod sa Ubay, lungsod sa Trinidad, Sikatuna ug lungsod sa Cortes nitong Sabado o kagahapon. Sa balitang regional, ibalhog sa prisuhan ang usa ka SK councilor human anumbag sa barangay kapitan nga naghusay sa away siyang inahan ug ugangan dito sa barangay Duguan, lungsod sa Cebu nga Sugbo.
0: Samtang sa kauluhan, pagsaka na usab sa lana o mga adlawa, mo abot kini og 6 pesos ngadto sa 6 pesos og 50 centavos matang litro.
2: Gisupak og gikontra sa Department of Foreign Affairs ang pagsaka sa US og taripa sa mga produkto gikan sa Pilipinas.
0: Sa gawas sa nasod, kapin 200 kalibo gibakwit kini sa wildfire dito sa France og sa Spain.
2: Sa paugnat sa Kusong, may pirma o bagong kontrata si NBA star LeBron James sa Philadelphia Sixers. Sa balitang artista, andam si Senador Robin Padilla nga makikistorya sa aktres na si Angel Luxin, bisan pa sa pagbatikos niini.
0: Mao ka itong mga uluhan sa itong mga balita. Kompleto detalye sa mga pagbalik.

Karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa ato nga dapit. Mga bulanon, nag-atang sa ikalimang State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Mahitabo na karong alas 4 sa hapon nga gipaabot usab nga hisgotan og balik ang kampanya batok sa korupsyon. Ato paminaw si Alagad Ray Tutas.

0: Moatubang na usab garong alas 4 sa hapon sa katawhang Pilipino si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ikalimang State of the Nation address kun sona dito sa House of Representatives. Hugot nga seguridad ang ipatuman sa sulod o gawa sa batasang pambansa complex sa Quezon City. Gilauman sa mga mulanon nga ipresentar sa presidente ang kahimtang sa ekonomiya, kalambuan sa infrastruktura o mga programa sa social services sa nasod ubos sa iyang administrasyon. Usa sa gipaabot sa katawhang bulanon nga isgutan og balik sa presidente ang kampanya batok sa korupsyon, ilabi na ang kontrobersiya sa flood control project.
1: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera.
0: Daghan usab ang nagatang hatagan ng prioridad sa presidente sa iyong sona ang seguridad sa pagkaon o supply sa enerhiya, ilabi na ning panahon sa pag-ulbo sa mga dagong kaguliyang sa kalibutan. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Samtang sa laing bahin, lungsod sa Katigbian, nakadawat sa 1 million pesos nga premyo, human midaog sa Sandugo Festival Street Dancing kagabi. Din gisalmutan sa Siam ka mga contingents. At ang paminaw ng report ni Alagad, Allen Doidora.
3: Gipamatud-an sa pundok katigbawan ang ilang talagsaong talento sa sayaw o presentasyon human ilang masungkit ang Grand Champion nga titulo sa Sandugo 2026 Festival of Festivals Street Dancing and Grand Showdown nga gipahigayon kagahapong adlaw sa CPG Sports Complex. Isip Grand Champion na kadaog ang contingent sa Katigbian og 1 million pesos nga cash prize o usa ka development project gikan sa provincial government sa Bohol.
4: Dako ang pasalamat ni Mayor Benjie Oliva sa naangko nila nga kadaugan.
5: Salamat taw kayo sa Ginoo no nga gitagaan mi kahigayuna no nga mapasundayag ang Katigbawan Festival sa competition nato sa Sandugo at Festival of Festivals. Lord, daghan kayo salamat gyud sa grasya nga gihatag namo karong gabi una. Kini nga among kadaugan dili lang ni namong mga opisyal sa lungsod o sa team nato sa contingent kundi sa tanang katawhan Katigbianon nga nagmahal sa lungsod sa Katigbian.
3: Ang Asinderos de Alburquerque sa lungsod sa Alburquerque mo ay nahimong first runner-up nga nakadabat og 800,000 pesos ng cash prize og development project. Samtang ang Banay Luwaynon sa lungsod sa Luway may pahiluna sa second runner-up nga nakadaog og 700,000 pesos og development project. Samtang ang Banay Kulturang Dimyaunon sa Dimyaw nahimong third runner-up og nakadawat kini og 600,000 pesos nga cash prize og development project. Ang Banay sa Magbubukad Piskaya sa lungsod sa Antequera may ka fourth runner-up nga nakadaog og 500,000 pesos og development project. Sa special awards, gisungkit gihapon sa lungsod sa Katigbian ang best in street dancing nga dunay 300,000 pesos nga cash prize og ang best in production design nga dunay 100,000 pesos nga premyo. Samtang ang Alburquerque nakadaog sa best in musicality nga dunay 100,000 pesos. Bisan ang mga contingent nga wala makasulod sa top 5, wala muli nga waan mo dawat tungod kay matag usa kanila, gihatagan og 300,000 pesos nga consolation prize og usa ka development project isip pagpasalamat og pagila sa ilang paningkamot og aktibong partisipasyon sa labing dako nga kasulugan sa lalawigan. Sa iyang mensahe gipadayag ni Gobernador Ari Sumintado ang tanang mga lungsod nga miapil sa Sandugo Festival karong tuiga. Ang iyang gihulagway isip usa ka simbolo sa panaghiusa, kultura og garbo sa mga bulanon. Gipahibaw usab ni Sumintado ang pagpirma sa Sisterhood Agreement tali sa provincial government sa Bohol og sa San Juan City nga gilauman niya makapalig-on sa kooperasyon, turismo, kultura, edukasyon ug uban pang programa sa duha ka mga lokal nga gamhanan.
6: Sundayag karong gabi hinumduman nato nga ang sandugo labaw pa sa usa ka kasulugan. Kini usa ka pasidungog sa atong mga miti sa panaghiusa, panaghinigalaay, pagsalig og pakighugpong mga bili nga maoy gapaligon sa atong katawhan hangtod sa kasamtangan. This evening also marks another meaningful milestone for Bohol as we kick off the sisterhood agreement with the city of San Juan led by our good friend Mayor Francis Zamora. This partnership will strengthen our friendship and open more opportunities for cooperation and shared progress, as well as allow to greater cultural exchanges and people-to-people interaction among our LGUs.
3: Naglaom mo sa gobernador na sa umaabot nga mga selebrasyon sa Sandugo Festival, mas daghan pa ang mga lungsod ang mapakita sa ilang adunahang kultura, tradisyon, aron padayon nga mapalambo ang identity sa Bohol o badani ang mas daghang turista gikan sa ilang laing bahin sa nasod o sa kalibutan. Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
7: DYRD.

0: Gidiklara nga way tinuod nga hulga sa pag-atake diya sa Mansasa National High School ngayon man sa Tagbilaran City College. Kinibatod pa ni Chief Joey Bicoy. At ang paminaon si Zera Arcayana.
1: May pagawas o klarong pamahayag si Tagbilaran City Mayor Jane Yap nga walay na pamatud ang hulga sa bisan unsang eskwelahan sa Dakbayan human sa 24 oras nga makuting imbestigasyon nga iyang gimando o ngato kang City PNP Chief Police Colonel Joey Malyari Bicoy aron susihon ang tinuod nga kahimtang sa usa ka social media post nga naghisgot o posible nga pag-atake sa 12 ka pampublikong eskwelahan. Ang giingong mga target mao ang Mansasa National High School o Tagbilaran City College. Tungod sa maong social media post, gisuspenso ang mga kalihukan sa duha ka eskwelahan kagahapon isip kabahin sa mga lakang sa pag-aamping samtang gipamatud-an sa mga otoridad ang kasaligan sa maong impormasyon. Subay sa direktiba ni Mayor Yap, gilayon nga gipahigayon ni Police Colonel Bicoy ang komprehensibong imbestigasyon uban sa kooperasyon sa mga opisyal sa eskwelahan, City Social Welfare and Development Office o CSWDO, Women and Children Protection Desk o WCPD o uban pang may kalabutan nga mga ahensya. Nasuta sa mga imbestigador nga ang screenshot nga mikaylap sa social media gipasa sa usa ka 15 anyos nga grade 10 student sa Mansasa National High School. Matud pa ni Mayor Yap, voluntaryong mitungha ang estudyante ngadto sa mga otoridad uban sa iyang guardian og mipasabot nga iya lamang gi-screenshot ang usa ka post nga nigawas sa iyang newsfeed og gipasa kini sa ilang class group chat aron pahibaloon ang iyang mga kauban sa klase. Gipasiugda sa mayor nga walay ebidensya nga ang estudyante mao ang naghimo sa orihinal nga post o adunay tuyo nga magpahinabo og hadlok o public alarm. Dugang pa niya, wala mailhi ang tinubdan sa orihinal nga post tungod kay wala makita sa screenshot ang profile o account nga unang nagpatik niini. Sa dugang pang beripikasyon sa City PNP na siren nga adunay susama mga hulga nga post nga mikaylap usab sa ubang bahin sa nasud nga nagpakita nga posible kini nga kabahin sa mas halapad nga online hoax o copycat activity nga gituyo aron mokatag og kahadlok og kalisang. Giklaro sa mga otoridad nga walay ligon nga ebidensya nga adunay tinuod o kasaligan nga hulga batok sa bisan unsang eskwelahan sa Tagbilaran City og wala usab makitang pamatuod nga adunay aktwal nga plano, armas o nagkaduol nga pag-atake. Bisan pa niini gipasiugda ni Mayor Yap nga dili nila pakaminuson ang maong insidente. Gihangi usab sa mayor ang PNP Anti-Cybercrime Group nga palawmon pa ang imbestigasyon aron mailhan ang orihinal nga Facebook account nga nagpatik sa maong post. Mapreserbar ang tanang digital evidence, masubay ang digital footprint pinaagi sa legal nga proseso o matino kung adunay mahimong kasong ikasaka ubos sa Article 154 sa Revised Penal Code, Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 o ubang may kalabutan ng mga balaod batok sa mga responsable sa pagpakaylap o bakak ng impormasyon nga nakapahinabo o kahadlok sa publiko. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Divine Green. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Ryan Palak, nagtanaw gikan sa Valencia, Bohol. Si Nadla Sakain, nagtanaw gikan sa Katigbian. Ansoy Kumidoy, may buntag, nagtanaw gikan sa Kanangkaan, Corelia. Why namatay ug luwas ra ang 30 ka mga pasahero sa Rimon Transbus nga nahug sa pangpang sa man-made forest sa lungsod sa Bilar kagahapon. May kagar nga manubela ang hinungdan. Kinimatod pa kung hinungdan sa disgrasya. At ang paminaw ng report ni alaga June Gutierrez.
3: Gidaliw, nag-andes ng Galiaris Medical Center ang 35 ka mga pasahero sa Osaka Rimon Transit tumakini na hugs pangpang diya sa lungsod sa Bilar. Sa tuwan na sir, kagahapon, sa malas 2 sa iyo nga kapuron, nga kining remote transit nga gidriban ni Joseph Raquilla, nga lumad nga taga-barangay Lasinda sa lungsod sa Alicia, nga padong nauntang kini sa tuwan nga nakbayan sa tabularan. Karga niya ang 30 ka mga pasiro, apil kini nga driver o nga konduktor. But sa may barangay Bilya Aurora Bilar, tungod lagi nga kusog ang dagan ani nga driver, na out of control ang iyang gida nga remote transit, diya sa may abugon nga bahin na likoon. minundang medirit so kini sa ubos nga bahin sa Pangpang ang mapagdabi sa asawa ni nga pasahero nga si Asani Agubar.
4: Kasi po marami sa magbindus sa kasing magpapasko ang driver. So po yan ang sabi ng asawa at saka hindi lang po siya sa po yung mga ibang pasahero. So paglukong daw po kasi yun eh. Yun po nga, yan nga daw po ang parang nangyari kasi nga po parang hindi na niya siguro nabawi po dahil paliko tapos magbindus.
3: Tuwa mapagdabi ni Police Captain Carl Ferdinand Mamon. Kipi sa PNP Vilar.
5: Pagkurda ng dapit ang lugar sa Vilar Aurora is na hub sa Pampang. Ang basis sa initial na investigation sa pag-interview namin sa driver is pag-kabil doon niya sa Manabela is huwag ni sunod ang ligid mo itong inundan na nabangga sila sa railings o nahulog ang bus sa maong Pangpang.
6: Mga banabana sa Pangpang, sa banabang pila ka gamit to. Huwag istinig ganun man sa area, huwag na siguro bikan sa kalsada, huwag mo kuan po, magagan po 25 to 30 meters.
3: Kano nga punta katuwa nga gisusit sa Galeras Medical Center nga kanibat 5 ka mga pasahero na kaangko ng kanig mga minor injury ra sa ilang kalawasan, nagagawas na kini sa tuwa nga Galeras Medical Center. Gika lang din sa tangan sa Galiaris Medical Center, Kansilito, Jumotseris, ang Pint Mo Fever, Basta Balita, DYRD, ang Saligan sa Balita. DYRD
0: 30 minutos, pasado alas 7, dito sa itong DYRD Breakfast News, nag-akusar o bidding ang Association of Bohol sa Construction Companies. Batok kini sa Tutuka District, kundi PDBH District Engineering Offices, nganhi sa atong lawigan. Ug matod sa grupo, pipila lamang ka paboritong construction firms ang kanunay makadaog sa bilyon-bilyon usab nga mga proyekto. Gihangyo sa maong grupo ang DPWH Central Office nga ripasohon ang tanang bidding sa 1st, 2nd o 3rd District Engineering Offices sukad ni atong sugod kini Enero 26 karong tuiga. Giingon usab sa maong asosasyon nga adunay mga kontraktor nga dili sab patas nga madiskwalipikar kun madiskwalify tungod kini sa dili realistic nga mga requirements. Gipasaka sab nila ang maong allegation sa pagpangilabot sa pipila usab ka mga lokal nga politiko ug pag-award usab og proyekto sa mga kontraktor nga adunay negatibo nga slippage records. Gihangyo usab sa maong asosasyon ang komprehensibong investigasyon o hugot usab nga pagpatuman sa one-strike policy batok sa political interference. Sa pagkakaroon, wa pa magkahatag og opisyal nga tubag ang Department of Public Works and Highways kabahin sa allegasyon. Kining DYRD Breakfast News, ato kini sa Maing Tinguha sa Island City Mall.

0: Uksak ko sa lokal media. Samtang ang maong anti-illegal drug operation nga may koordinasyon sa PDEA, gigamitan og alternative recording device gipahigayon sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Trinidad Municipal Police Station nga gipanguluhan ni Police Major Crescenti A. Goria, ang Chief of Police. Gikan sa Trinidad Municipal Police Station, kini si Wayne Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Sikap gihapon sa bypass operation dito sa lungsod sa Cortes ni atong Sabado o kagahapon. Ani ang report ni Alagad Willie Maestrado.
2: Tigpayhot sa illegal nga drugas na dakpan sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Cortes Drug Enforcement Unit kagahapon sa buntag. Ang gikatahapan na ilhan nga usa ka Anthony Rosiana, 33 anyos, minyo og lumad nga molupyo sa Purok 3 sa Barangay Dilapas sa lungsod sa Cortes. Kagahapon sa sayo sa buntag ang kapulisan sa Cortes Drug Enforcement Unit nga nagpahigayon sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Dilapas, natunugan niini ang gikatahapan nga namaligya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Captain George Villar, gihimo ang usa ka bypass operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Jesus Humamel sa Barangay Dilapas ug sakop sa media. Usa ka police pusher buyer may palit og usa ka putos nga giingong shabu sa kantidad nga 1,000 pagtunol sa gikatahapan sa duha ka putos dali kini nga gisikop. Nasairan nga ang napalit nga duha ka putos nga gingong shabu mo timbang ngadto sa 2.8 kagramo o ganaan sa standard drug price mo kabat kini ngadto sa 19,040 kapisos. Kasong pagpamaligya sa illegal nga drugas ang giandam sa kapulisan sa Cortes Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Anthony Rosiana. Gikan sa lungsod sa Cortes, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Gipamatud-an sab sa Panglao nga usa sa mga nag-una nga destination sa kalibutan alang sa free diving. Atol kini sa AIDA kun Asia or Asian Free Diving Cup 2026, duha ka bagong free diving world records na kuha kini diha sa kadagatan sa Panglao. Nagabutang kini sa atong lalawigan sa Bohol pag-usab sa Global Sporting Map. Si Farah Galos, usa sa mga organizers na hinabi kini sa DYRD Patrol Balita karabuntag, may butyag nga maong competition gisugdan kini ni atong Hulyo 14 hangtos 22, nag-iusa ang usa ka gatos ka labing kusgan ng mga free drivers gikan sa 22 ka mga nasod. Nga tanan, gipili usab ang Panglao tungod sa kalmado, nga laom, nga tinaw sa bangdagat o sulundon usab kayo ng mga kondisyon sa diving.
4: Actually, nai usa ka full blooded Filipino. Unya ang babae nga nakakuha og world record. She is half American, half Filipino.
5: Okay, nakuha ba nato kisay nga na Ma'am Farah?
4: Oo. Si Anshante Gallardo from Hawaii. She is half Filipina. I'm hoping in the future nga mas daghan pa yung mga Filipino athletes nga maka-join. And hopefully mga Bulanon sad.
3: Pamahayag ni Farah Galos o matubba. Dili sama sa scuba diving and free diving, gihimo sa usa ka pagginhawa.
1: Good morning ninang Mary Discalyar, si Am Discalyar, si Undo ug si Moloy. Felisa Minyo, nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Phil Borha, Doris Kaluyong, Dr. Ronald Inti pumatong sa Darbohol. Sa balitang regional, gibalhog sa prisuhan ang usa ka SK councilor humananumbag sa barangay kapitan nga naghusay sa away sa iyang inahan o bayaw dito sa barangay Duguan, lungsod sa Sibunga. Ang 25 anyos nga SK councilor o sa kababay, samtang ang isumbag niini mao ang 52 anyos nga babaeng kapitan. Subay sa impormasyon sa Sibunga Police Station, dunay bangi ang inahan o ang bayaw sa SK councilor. Subay sa pagisusi, igsuon sa SK councilor ang asawa sa bayaw. Apan gumikan sa kasuko sa SK councilor, gitulisok niya ang bayaw o gibadlong siya sa kapitan. Gipagawas ang SK Councilor kay matod pa, wa kini labot sa husay. Dunay nahitabong komosyon sud sa barangay hall ug niuwang ang kapitan apan siya nahinuon ang nasumbagan sa SK Councilor.
3: Mahimtang sa panahon, humanin.